gambo mulamuzi nti tetusobola genda maso nokuba nti tuoza oba tuongera ko chetu tuongera tetusobola genda maso nokubanga tuongera okugenda maso no musango guno lwensonga nti eyawaba yawaba obudde bugenze obanga obudde buiseko bwatu mulamuzi naye nasinzira kwecho naga nti kitufu tetusobola genda maso nokuba nti tuweyongerayo nokuuliriza omusango guno olw'ensonga nti omuwa avunana yagenda okudduka okujja mu kkooti ng'obuddo obumuwe bwa ssemateeka w'eggwanga lyattu Uganda bwalina okuwaabirako nga buweddeko kati bwe batyo ogw'omusango ne bagenda maaso n'okuba nga bagugoba emisango mingi egitadde abalonzi ku bunkenke tetusobola kubuusa maaso omusango gwa Justin Namere, minister omubeezi w'ensonga za local government ogona gugutadde abantu ku bunkenke era nga bamba simba na kakongo nga baga nti okujja konga Namere bamutitte butizi kuliiso ninti teyawangula mu mazima na bwenkanya kati ng'ensonga ezo zo zigenda maso kubanga zitambula era tetusobola kuzibuusa maaso n'ensonga endala nyingi zetu tayinza kubuusa maaso nenga bingi byengenda okwongera okugenda maso kubanga mbawa tusobola okubanga tutambulira ku PCM nze muzukulu wa Jajabuda Kayongo Hakimu.